свободних на зору. Біло є все емо, хай бо ютрий туморо. Бо ти мій ярем, ленай завієм на стран, до синіка.